0: jakok kesuah di dinga kita.
1: Mm-hmm.
0: I love you. Tau ke aku rindu kenuan.
1: Mm-hmm.
0: Jadi nyak tadi Siti ari contoh cara tua ngayan ke pengerindu ngagai siko-siko orang.
1: Amat.
0: Jadi kelimpah hari tua ke bersebut ke leka jako aku rindu kenuan nyak tadi I love you nyak tadi. Bisa cara bukai kini kita ngayan ke pengerindu ngagai orang?
1: Oh bisa. Jadi leka jako ke depan aku rindu nyak tau jako I love you. Tau ke aku rindu kenuan tu lempuang tau kenyamai disebut nah ya
0: aman
1: okey labanya seminak jakok manis jakok nyamai di dinga ngagai ora bukai
0: nanti kita ninga lemi ati kita ne
1: pasta betul nya ti ngasuh no singit age pendiang kita kini lalu ati kita nyu terbuka kini ngagai pengandere ya tang ya ti mana age ari jakok jakok tu ianya dipulai ke kita ngau pengawa laban jakok aja nadai pulai ke penguntung kita ini ya.
0: Mm-mm.
1: Aku merik jakut Siti cerita pasal siku ini tuai siku. Lebuah anaknya.